0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Să ne întrebăm adesea cine este Iisus pentru noi și dacă îl cunoaștem cu adevărat, Angelus cu Papa Leon al XIV-lea. Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, în colocviu la Moscova cu Sergei Lavrov, acest război trebuie să înceteze. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile sacre ale Vaticanului, Bazilica Sfântul Petru, un loc sfânt al memoriei. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinaș Giulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 28 august 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: La domanda che ogni giorno ci viene posta, chi è Gesù per me?
0: Întrebarea care ni se pune în fiecare zi, cine este Iisus pentru mine și care este semnificația prezenței sale în viața mea, se conturează mai ales în rugăciune și atunci când medităm asupra Evangheliei, dar și atunci când ne confruntăm cu suferințele și nevoile fraților noștri, sau în relațiile și situațiile care ne pun cel mai mult la încercare conștiința. Întrebarea, dar voi cine spuneți că sunt eu, din care decurge aceeași întrebare, dar cu caracter personal, cine este Iisus pentru mine, s-a aflat în centrul alocuțiunii care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus, de duminică 23 august, din piața San Pietro. Inspirându-se din relatarea evanghelică a liturgiei duminicii a 21-a de peste an, după calendarul roman sau latin, pontiful a subliniat că ne pune în fața unei întrebări care ne interpelează pe fiecare dintre noi în călătoria credinței noastre. Cine este cu adevărat Iisus pentru mine?
3: Chi è davvero Gesù per me?
0: Evidențiind caracterul decisiv al întrebării, dar voi cine spuneți că sunt eu pentru ucenici, Sfântul Părinte a explicat.
3: Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso...
0: De fapt, deși cei 12 apostoli împărtășiseră deja multe aspecte ale vieții și ale slujirii învățătorului, Iisus nu a vrut să considere ca fiind de la sine înțeles faptul că ei îl cunoșteau cu adevărat și că înțeleseseră taina împărăției lui Dumnezeu. Atunci, după ce a întrebat care erau părerile oamenilor despre el, se adresează direct lor, dar voi, cine spuneți că sunt eu?
3: Fratele e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di...
0: Frați și surori, acesta este un pasaj fundamental pentru ucenicii din toate timpurile, pentru fiecare dintre noi. De fapt, credința nu ne este dată odată pentru totdeauna. Dimpotrivă, avem nevoie să redescoperim chipul lui Hristos și Evanghelia sa, să aprofundăm mesajul său și să ne reînnoim alegerile din viața noastră, pentru ca aceasta să fie în concordanță cu ceea ce mărturisim, biruind ispita de a crede că știm deja totul și de a transforma credința într-un obicei.
4: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli.
0: Liturgia, fiind o realitate vie, a fost întotdeauna supusă, de-a lungul secolelor, unor evoluții și schimbări. Magisteriul a adaptat formele acesteia la nevoile diferitelor epoci. Nu este, deci, surprinzător că și Conciliul Vatican al II-lea, cu cel mai mare respect pentru patrimoniul tradiției și tocmai pentru a-l face mai accesibil, a considerat necesară o revizuire a cărților liturgice. În ultima cateheză dedicată Constituției Conciliare Sacrosanctum Concilium, din cadrul audienței generale de miercuri, 26 august, din Basilica San Pietro, Papa Leon al XIV-lea s-a oprit asupra motivelor pentru care părinții conciliari au dorit să promoveze o reformă a liturgiei. În acest sens, a precizat, este revelatoare cea de-a treia scrisoare de la conciliu pe care cardinalul Giovanni Battista Montini, pe atunci arhiepiscop de Milano, a trimis-o la 28 octombrie 1962 credincioșilor din biserica sa locală. Liturgia, scria el, este o expresie sinceră atât a divinului cât și a umanului,

0: lor spirituală. Vorbind despre obiectivul care le stătea la inimă părinților conciliari, Papa Leon a observat că acesta este exprimat în mod explicit la numărul 21 din Constituția Sacrosanctum Concilium, în care se spune:
1: Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie
0: pentru ca poporul creștin să obțină cu mai multă siguranță harurile abundente pe care le cuprinde Sfânta Liturghie, Sfânta Maică Biserică dorește să realizeze o reformă generală și minuțioasă a liturghiei. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 26 august, din Bazilica San Pietro.
1: Sit nomen Domini benedictum.

Ascoltați un program Radio Vatican. Continuăm emisiunea cu alte știri din activitatea Sfântului Scaun. Monseniorul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, a efectuat o vizită la Moscova în zilele 24-28 august. În decursul misiunii sale în capitala rusă, a avut loc întâlniri cu autoritățile Federației Ruse, cu reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei și cu diferiți membri ai comunității catolice. Agenda călătoriei a confirmat voința Sfântului Scaun de a continua să parcurgă drumul dialogului chiar și într-una din cele mai dificile faze a relațiilor internaționale la nivel global. Nu este pentru prima dată când monseniorul Gallagher a mers în capitala rusă. Ultima sa vizită datează din noiembrie 2021, când prelatul catolic a avut întâlniri cu prim-ministrul Mihail Mișustin, cu ministrul de externe Sergei Lavrov și cu reprezentantul de atunci al Departamentului pentru Relațiile Ecleziastice Externe al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion Alfeev. Din 2022, departamentul menționat este condus de mitropolitul Antonii Sevriuc de Volocolamsk. Continuăm să vorbim despre această importantă vizită a secretarului pentru raporturile cu statele și cu organizațiile internaționale, ținând cont de faptul că vizita sa precedentă la Moscova a fost posibilă doar în 2021, înainte de conflictul din Ucraina. La întâlnirea bilaterală de la Ministerul de Externe din Moscova, desfășurată marți 25 august, secretarul pentru raporturile cu statele, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher și ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, au punctat diferite aspecte convergente cu privire la principalele chestiuni internaționale, fiind de comun acord în ceea ce privește importanța continuării dialogului dintre Federația Rusă și Sfântul Scaun. La finalul întâlnirii, de peste o oră, la care a luat parte nunțiul apostolic, arhiepiscopul Giovanni Daniello, monseniorul Gallagher și ministrul Lavrov au făcut în fața presei respectivele declarații. Înaltul reprezentant al Sfântului Scaun a amintit apelul Papei Leon al XIV-lea de a pune capăt ostilităților dintre Rusia și Ucraina și de a lansa autentice negocieri cu susținerea comunității internaționale. Pentru Gallagher, poziția Sfântului Scaun este clară, conflictul nu poate fi soluționat prin mijloace militare. De aceea, a afirmat prelatul, este esențial a se crea condițiile pentru un proces politic și diplomatic. Totodată, exponentul diplomației Sfântului Scaun a invitat Rusia și Ucraina să arate semne de deschidere și de bunăvoință și să respecte dreptul internațional și umanitar, în special în ceea ce privește civilii, infrastructura, răniții și prizonierii de război. Pentru a fi clari, a mai spus monseniorul Gallagher cu referință la chestiunea ucraineană,

Acest război trebuie să înceteze. Numărul de victime de ambele părți continuă să crească de o manieră constantă din cauza ostilităților, la fel și suferințele populațiilor civile. Este urgent și necesar, a subliniat prelatul în prezența lui Lavrov, a termina cu ostilitățile și a planifica relațiile viitoare pentru a nu rămâne prizonieri ai nedreptăților din trecut și pentru a lăsa ura fără oxigen. Ministrul de Externe Lavrov, arătând apreciere pentru deschiderea Sfântului Scaun la dialog cu Rusia și angajamentul pentru pace, a declarat că este în acord cu omologul său de la Vatican în ceea ce privește intensificarea colaborării în chestiunile umanitare legate de conflict. Lavrov a definit colocviul cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher foarte util. Orice rezultat concret în domeniul umanitar, a mai subliniat secretarul pentru raporturile cu statele, va contribui la ușurarea suferințelor și va permite restabilirea unui minimum de încredere între părțile aflate în conflict. În această perspectivă a fost amintită importanța următoarei misiuni în Rusia a cardinalului Matteo Zuppi. Din partea Sfântului Scaun, a continuat arhiepiscopul, este reiterată voința de a continua să contribuie la construcția unor spații de dialog, consolidând eforturile umanitare și punând la dispoziție bunele oficii în demersurile de căutare a păcii. În acest context, prelatul a ținut să amintească starea și necesitățile Bisericii Catolice din Federația Rusă, cu o referință particulară la grija pastorală a credincioșilor și la desfășurarea activităților caritative de către comunitățile bisericești și religioase. În aceeași zi a colocviului cu Lavrov, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a avut o întâlnire cu mitropolitul Antonii de Volokolamsk, responsabil pentru relațiile externe ale Patriarhiei Moscovei, alături de care au fost abordate tematici de interes comun, inclusiv în lumina actualului context regional. Mitropolitul Antonii a exprimat propria satisfacție pentru contactele constante și cordiale dintre cele două biserici și cu Sfântul Scaun. Transmitem în continuare emisiunii noastre un podcast de Anca Martinașciu-Limondi dedicat Bazilicii Sfântul Petru din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Al optulea episod ne prezintă Bazilica de la mormântul Apostolului Petru ca loc sfânt al memoriei.

0: De ce exista Basilica San Pietro? De ce a fost edificată? Pentru a răspunde la această întrebare care nu este deloc banală, cum ar putea părea la prima vedere, trebuie spus mai întâi ceea ce nu este Basilica San Pietro. Nu este un simbol al puterii, ci este un loc sacru al memoriei despre mărturia de credință în Isus, Fiul Dumnezeului Celui Viu, dată de un pescar evreu, originar din Betsaida, mărturie care avea să poarte pecetea martiriului. Acest loc sacru, devenit inima, centrul creștinătății, a fost construit pentru a păstra în interiorul său mormântul Sfântului Petru, principele apostolilor, întemnițat și ucis la Roma prin răstignire în timpul persecuției anticreștine neroniană sub împăratul Nero, între anul 64 și 67. Coborât de pe crucea pe care fusese răstignit cu capul în jos, așa cum ceruse el, trupul apostolului a fost îngropat nu departe de zona în care murise, în apropierea arenei lui Nero, aflată la acea vreme în afara zidurilor cetății, la periferia Romei. El a fost îngropat aproape de locul răstignirii, într-o necropolă din Ager Vaticanus, adică din câmpul sau câmpia Vaticanului, o vastă zonă aluvionară, plată, de pe malul drept al Tibrului, situată între Gianicolo, colina Vaticanului, și Monte Mario. Deși a fost îngropat printre mulți oameni anonimi și săraci ca și el, totuși memoria, amintirea legată de Petru, apostol martir al lui Hristos, s-a dovedit mai puternică decât condamnarea la uitare pe care i-o rezervaseră prigonitorii. Imediat, locul unde a fost îngropat a devenit o destinație pentru pelerini. La un secol după martiriul apostolului, pe acel modest mormânt a fost construită o mică ediculă funerară, menționată de preotul Gaius la sfârșitul secolului al II-lea, după cum relatează istoricul Eusebiu de Cezarea. Săpăturile arheologice dorite de Papa Pius al XII-lea și efectuate între 1939 și 1949 și între 1953 și 1957 au scos la lumină, chiar de sub altarul central al bazilicii, rămășițele monumentului original al mormântului lui Petru, o ediculă din secolul al II-lea construită deasupra mormântului, sprijinită de un zid vopsit în roșu. Edicula este împărțită în două nișe de o placă orizontală de travertin și susținută de două coloane mici. În dreapta ediculei, pe peretele roșu, arheologa și epigrafista italiană Margherita Guarducci a descoperit o inscripție, din păcate incompletă, a cărei interpretare cea mai probabilă este Petros Eni, adică Petru este aici. Aceasta este rațiunea, motivul pentru care există, pentru care a fost edificată Basilica San Pietro, mormântul Sfântului Petru, care a fost întotdeauna considerat unul dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului, un reper spiritual pentru creștinii din întreaga lume. Inițial un mormânt foarte modest, cum spunea Papa Pius al XII-lea în mesajul radiofonic cu ocazia Crăciunului din anul sfânt 1950, dar deasupra căruia venerația din secolele următoare a dus la ridicarea celei mai monumentale biserici a creștinismului într-o succesiune minunată de lucrări. Deasupra mormântului apostolului Petru, indicat inițial printr-o simplă ediculă funerară, a fost edificată Basilica Paleocreștină Constantiniană, construită așadar la porunca împăratului Constantin cel Mare, împărat roman, între anii 306 și 337. Edificată parțial pe ruinele vechei arene a lui Caligula, loc destinat spectacolelor în Roma antică, cel mai faimos dintre acestea fiind Circus Maximus, arena a fost începută de Caligula în anul 37, tot el amplasând acolo un obelisc egiptean, aflat în prezent în piața Sfântul Petru. Arena avea să fie finalizată de împăratul Nero. Abandonată încă din secolul al II-lea după Hristos, zona a fost ocupată de morminte până când a devenit o mică necropolă din care făcea parte și cel mai faimos mormânt, cel al apostolului Petru. Împăratul Constantin a acoperit necropola cu pământ și a construit o bazilică cu dimensiuni enorme, 119 metri lungime, 63 de metri lățime și 37 de metri înălțime. Cu plan în cruce latină, bazilica avea 5 nave și un acoperiș înclinat, susținut de grinzi de lemn. Bazilica avea un corp longitudinal cu un transept care se termina cu o absidă. În partea din față se afla o amplă curte interioară având forma unui patrulater. Bazilica Constantiniană avea să supraviețuiască intactă timp de multe secole, până când, după 1000 de ani, pe la jumătatea secolului al XV-lea, un papă a decis să îmbrățișeze modernitatea. Ce-i drept, după un mileniu, edificiul se afla într-o stare critică, iar biserica avea nevoie de spații mai ample și mai potrivite, atât pentru cult, cât și pentru a exprima noua cultură a vremii. Jubileul din 1450, din timpul pontificatului papei Nicolo al V-lea, a scos în evidență toate limitele bazilicii paleocreștine edificată de împăratul Constantin. Limitele se refereau nu doar la spații, cât mai ales la aspectele structurale de rezistență. Însă, proiectul edificării unei noi bazilici a fost întrerupt odată cu moartea papei Nicolo al V-lea în 1455. A fost nevoie de mulți ani până la pontificatul papei Iuliu al II-lea, pontif între anii 1503-1513, care a decis demolarea bazilicii paleocreștine edificată de împăratul Constantin pentru a face loc unei noi bazilici care să răspundă noilor exigențe și gusturi artistice ale vremii. Dar istoria Basilicii San Pietro este lungă și nu poate fi epuizată într-un singur episod. De aceea, în încheiere, v-aș propune mai curând descrierea Basilicii San Pietro făcută de Sfântul Ioan Bosco în cartea Vita di San Pietro, Principe degli Apostoli, Viața Sfântului Petru, Principele Apostolilor, publicată în 1857. Scrie Don Bosco: Biserica aceasta este împodobită cu cea mai rafinată marmură care se putea găsi. Dimensiunile și înălțimea ei ating un nivel care surprinde privirea celui care o contemplă. Pardoseala, pereții și tavanul boltit sunt atât de magistral decorate încât par să fi epuizat toate resursele artei. Cupola, care se înalță, ca să spunem așa, până la nori, este un compendiu al tuturor frumuseților picturii, sculpturii și arhitecturii. Sfera din vârf este din bronz aurit. Într-un cuvânt, totul este atât de frumos, atât de rar, atât de bine realizat, încât acest edificiu depășește orice se poate imagina în lume. Prinți, regi, monarhi și împărați au contribuit la decorarea acestei minunate biserici cu daruri extraordinare trimise la mormântul Sfântului Petru și adesea aduse chiar de ei din cele mai îndepărtate ținuturi de pe pământ, pentru a înfrumuseța locul de o unică splendoare unde se odihnesc rămășițele pământești ale unui pescar sărac, un om fără învățătură, fără bogății, a cărui avere consta într-o plasă de pescuit. Și aceasta a fost voia lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să înțeleagă cum Dumnezeu, în atotputernicia sa, îl ia pe cel mai mărunt om din lume și îl așează pe tronul glorios pentru a-i călăuzi poporul și, de asemenea, să înțeleagă cât de mult îi onorează pe slujitorii săi credincioși chiar și în această viață. Și pentru ca ei să aibă o idee despre gloria imensă rezervată în ceruri celor care trăiesc și mor în slujba sa divină. Și tot Sfântul Ioan Bosco ne îndeamnă să mulțumim din suflet bunătății divine pentru că ne-a făcut copii ai lui Petru și, întrucât el deține cheile împărăției cerurilor, să ne rugăm ca el să ne fie protector în nevoile noastre prezente și ca, în ultima zi a vieții noastre, să se învrednicească să ne deschidă poarta veșniciei binecuvântate. Am însoțit acest episod cu fragmente din coloana sonoră a filmului San Pietro, semnată și dirijată de compozitorul italian Monsignorul Marco Frisina.
1: Ați ascultat un podcast de Anca Martina Sciulimondi dedicat Bazilicii Sfântul Petru. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web. Încheiem, stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat sa fie Iisus Christos.
1: Să ne întrebăm adesea cine este Iisus pentru noi și dacă îl cunoaștem cu adevărat, Angelus cu Papa Leon al XIV-lea. Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, în colocviu la Moscova cu Sergei Lavrov, acest război trebuie să înceteze. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile sacre ale Vaticanului, Basilica Sfântul Petru, un loc sfânt al memoriei. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Martinaș-Giulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 28 august 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: La domanda che ogni giorno ci viene posta, chi è Gesù per me?
0: Întrebarea care ni se pune în fiecare zi, cine este Iisus pentru mine și care este semnificația prezenței sale în viața mea, se conturează mai ales în rugăciune și atunci când medităm asupra Evangheliei, dar și atunci când ne confruntăm cu suferințele și nevoile fraților noștri, sau în relațiile și situațiile care ne pun cel mai mult la încercare conștiința. Întrebarea, dar voi cine spuneți că sunt eu, din care decurge aceeași întrebare, dar cu caracter personal, cine este Iisus pentru mine, s-a aflat în centrul alocuțiunii care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus, de duminică 23 august din piața San Pietro. Inspirându-se din relatarea evanghelică a liturgiei duminicii a 21-a de peste an, după calendarul roman sau latin, pontiful a subliniat că ne pune în fața unei întrebări care ne interpelează pe fiecare dintre noi în călătoria credinței noastre. Cine este cu adevărat Iisus pentru mine?
3: Chi è davvero Gesù per me?
0: Evidențiind caracterul decisiv al întrebării, dar voi cine spuneți că sunt eu pentru ucenici, Sfântul Părinte a explicat.
3: Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso...
0: De fapt, deși cei 12 apostoli împărtășiseră deja multe aspecte ale vieții și ale slujirii învățătorului, Iisus nu a vrut să considere ca fiind de la sine înțeles faptul că ei îl cunoșteau cu adevărat și că înțeleseseră taina împărăției lui Dumnezeu. Atunci, după ce a întrebat care erau părerile oamenilor despre el, se adresează direct lor, dar voi, cine spuneți că sunt eu?
3: Fratele e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di...
0: Frați și surori, acesta este un pasaj fundamental pentru ucenicii din toate timpurile, pentru fiecare dintre noi. De fapt, credința nu ne este dată odată pentru totdeauna. Dimpotrivă, avem nevoie să redescoperim chipul lui Hristos și Evanghelia sa, să aprofundăm mesajul său și să ne reînnoim alegerile din viața noastră, pentru ca aceasta să fie în concordanță cu ceea ce mărturisim, biruind dispita de a crede că știm deja totul și de a transforma credința într-un obicei.
2: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli.
0: Liturgia, fiind o realitate vie, a fost întotdeauna supusă, de-a lungul secolelor, unor evoluții și schimbări. magisteriul a adaptat formele acesteia la nevoile diferitelor epoci. Nu este, deci, surprinzător că și Conciliul Vatican al II-lea, cu cel mai mare respect pentru patrimoniul tradiției și tocmai pentru a-l face mai accesibil, a considerat necesară o revizuire a cărților liturgice. În ultima cateheză dedicată Constituției Conciliare Sacrosanctum Concilium, din cadrul audienței generale de miercuri, 26 august, din Basilica San Pietro, Papa Leon al XIV-lea s-a oprit asupra motivelor pentru care părinții conciliari au dorit să promoveze o reformă a liturgiei. În acest sens, a precizat, este revelatoare cea de-a treia scrisoare de la conciliu pe care cardinalul Giovanni Battista Montini, pe atunci arhiepiscop de Milano, a trimis-o la 28 octombrie 1962 credincioșilor din biserica sa locală. Liturgia, scria el, este o expresie sinceră atât a divinului cât și a umanului. Este limbaj, este, pe de o parte, un mijloc de învățătură divină, pe de altă parte, vocea dialogului cu Dumnezeu. Este clar că ea nu poate renunța la funcția sa didactică și nu poate să nu ofere credinței și pietății posibilitatea de a se exprima cu o inteligibilitate spontană. Însuflețit de aceste convingeri, a continuat pontiful, viitorul papă, Sfântul Paul al VI-lea, afirma că credincioșii nu pot și nu trebuie să mai rămână tăcuți și pasivi. Prezența lor fizică nu se poate împăca cu absența lor spirituală. Vorbind despre obiectivul care le stătea la inimă părinților conciliari, Papa Leon a observat că acesta este exprimat în mod explicit la numărul 21 din Constituția Sacrosanctum Concilium, în care se spune:
2: perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie,
0: pentru ca poporul creștin să obțină cu mai multă siguranță harurile abundente pe care le cuprinde Sfânta Liturghie, Sfânta Maică Biserică dorește să realizeze o reformă generală și minuțioasă a liturghiei. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 26 august, din Basilica San Pietro.
4: Sit nomen Domini benedictum.

Ascoltați un program Radio Vatican. Continuăm emisiunea cu alte știri din activitatea Sfântului Scaun. Monseniorul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, a efectuat o vizită la Moscova în zilele 24-28 august. În decursul misiunii sale în capitala rusă, a avut loc întâlniri cu autoritățile Federației Ruse, cu reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei și cu diferiți membri ai comunității catolice. Agenda călătoriei a confirmat voința Sfântului Scaun de a continua să parcurgă drumul dialogului chiar și într-una din cele mai dificile faze a relațiilor internaționale la nivel global. Nu este pentru prima dată când monseniorul Gallagher a mers în capitala rusă. Ultima sa vizită datează din noiembrie 2021, când prelatul catolic a avut întâlniri cu prim-ministrul Mihail Mișustin, cu ministrul de externe Sergei Lavrov și cu reprezentantul de atunci al Departamentului pentru Relațiile Ecleziastice Externe al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion Alfeev. Din 2022, departamentul menționat este condus de mitropolitul Antonii Sevriuc de Volokolamsk. Continuăm să vorbim despre această importantă vizită a secretarului pentru raporturile cu statele și cu organizațiile internaționale, ținând cont de faptul că vizita sa precedentă la Moscova a fost posibilă doar în 2021, înainte de conflictul din Ucraina. La întâlnirea bilaterală de la Ministerul de Externe din Moscova, desfășurată marți 25 august, secretarul pentru raporturile cu statele, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher și ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, au punctat diferite aspecte convergente cu privire la principalele chestiuni internaționale, fiind de comun acord în ceea ce privește importanța continuării dialogului dintre Federația Rusă și Sfântul Scaun. La finalul întâlnirii, de peste o oră, la care a luat parte nunțiul apostolic, arhiepiscopul Giovanni Daniello, monseniorul Gallagher și ministrul Lavrov au făcut în fața presei respectivele declarații. Înaltul reprezentant al Sfântului Scaun a amintit apelul Papei Leon al XIV-lea de a pune capăt ostilităților dintre Rusia și Ucraina și de a lansa autentice negocieri cu susținerea comunității internaționale. Pentru Gallagher, poziția Sfântului Scaun este clară, conflictul nu poate fi soluționat prin mijloace militare. De aceea, a afirmat prelatul, este esențial a se crea condițiile pentru un proces politic și diplomatic. Totodată, exponentul diplomației Sfântului Scaun a invitat Rusia și Ucraina să arate semne de deschidere și de bunăvoință și să respecte dreptul internațional și umanitar, în special în ceea ce privește civilii, infrastructura, răniții și prizonierii de război. Pentru a fi clari, a mai spus monseniorul Gallagher cu referință la chestiunea ucraineană, acest război trebuie să înceteze. Numărul de victime de ambele părți continuă să crească de o manieră constantă din cauza ostilităților, la fel și suferințele populațiilor civile. Este urgent și necesar, a subliniat prelatul în prezența lui Lavrov, a termina cu ostilitățile și a planifica relațiile viitoare pentru a nu rămâne prizonieri ai nedreptăților din trecut și pentru a lăsa ura fără oxigen. Ministrul de Externe Lavrov, arătând apreciere pentru deschiderea Sfântului Scaun la dialog cu Rusia și angajamentul pentru pace, a declarat că este în acord cu omologul său de la Vatican în ceea ce privește intensificarea colaborării în chestiunile umanitare legate de conflict. Lavrov a definit colocviul cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher foarte util. Orice rezultat concret în domeniul umanitar, a mai subliniat secretarul pentru raporturile cu statele, va contribui la ușurarea suferințelor și va permite restabilirea unui minimum de încredere între părțile aflate în conflict. În această perspectivă a fost amintită importanța următoarei misiuni în Rusia a cardinalului Matteo Zuppi. Din partea Sfântului Scaun, a continuat arhiepiscopul, este reiterată voința de a continua să contribuie la construcția unor spații de dialog,
consolidând eforturile umanitare și punând la dispoziție bunele oficii în demersurile de căutare a păcii. În acest context, prelatul a ținut să amintească starea și necesitățile Bisericii Catolice din Federația Rusă, cu o referință particulară la grija pastorală a credincioșilor și la desfășurarea activităților caritative de către comunitățile bisericești și religioase. În aceeași zi a colocviului cu Lavrov, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a avut o întâlnire cu mitropolitul Antoniei de Volokolamsk, responsabil pentru relațiile externe ale Patriarhiei Moscovei, alături de care au fost abordate tematici de interes comun, inclusiv în lumina actualului context regional. Mitropolitul Antoniei a exprimat propria satisfacție pentru contactele constante și cordiale dintre cele două biserici și cu Sfântul Scaun. Transmitem în continuare emisiunii noastre un podcast de Anca Mărtinașiului Mondi dedicat Bazilicii Sfântul Petru din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Al optulea episod ne prezintă Bazilica de la mormântul Apostolului Petru ca loc sfânt al memoriei.

0: De ce există Basilica San Pietro? De ce a fost edificată? Pentru a răspunde la această întrebare, care nu este deloc banală, cum ar putea părea la prima vedere, trebuie spus mai întâi ceea ce nu este Basilica San Pietro. Nu este un simbol al puterii, ci este un loc sacru al memoriei despre mărturia de credință în Isus, Fiul Dumnezeului Celui Viu, dată de un pescar evreu, originar din Betsaida, mărturie care avea să poarte pecetea martiriului. Acest loc sacru, devenit inima, centrul creștinătății, a fost construit pentru a păstra în interiorul său mormântul Sfântului Petru, principele apostolilor, întemnițat și ucis la Roma prin răstignire în timpul persecuției anticreștine neroniană sub împăratul Nero, între anul 64 și 67. Coborât de pe crucea pe care fusese răstignit cu capul în jos, așa cum ceruse el, trupul apostolului a fost îngropat nu departe de zona în care murise, în apropierea arenei lui Nero, aflată la acea vreme în afara zidurilor cetății, la periferia Romei. El a fost îngropat aproape de locul răstignirii, într-o necropolă din Ager Vaticanus, adică din câmpul sau câmpia Vaticanului, o vastă zonă aluvionară, plată, de pe malul drept al Tibrului, situată între Gianicolo, colina Vaticanului, și Monte Mario. Deși a fost îngropat printre mulți oameni anonimi și săraci ca și el, totuși memoria, amintirea legată de Petru, apostol martir al lui Hristos, s-a dovedit mai puternică decât condamnarea la uitare pe care i-o rezervaseră prigonitorii. Imediat, locul unde a fost îngropat a devenit o destinație pentru pelerini. La un secol după martiriul apostolului, pe acel modest mormânt a fost construită o mică ediculă funerară, menționată de preotul Gaius la sfârșitul secolului al II-lea, după cum relatează istoricul Eusebiu de Cezarea. Săpăturile arheologice dorite de Papa Pius al XII-lea și efectuate între 1939 și 1949 și între 1953 și 1957 au scos la lumină, chiar de sub altarul central al bazilicii, rămășițele monumentului original al mormântului lui Petru, o ediculă din secolul al II-lea construită deasupra mormântului, sprijinită de un zid vopsit în roșu. Edicula este împărțită în două nișe de o placă orizontală de travertin și susținută de două coloane mici. În dreapta ediculei, pe peretele roșu, arheologa și epigrafista italiană Margherita Guarducci a descoperit o inscripție, din păcate incompletă, a cărei interpretare cea mai probabilă este Petros Eni, adică Petru este aici. Aceasta este rațiunea, motivul pentru care există, pentru care a fost edificată Basilica San Pietro, mormântul Sfântului Petru, care a fost întotdeauna considerat unul dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului, un reper spiritual pentru creștinii din întreaga lume. Inițial un mormânt foarte modest, cum spunea Papa Pius al XII-lea în mesajul radiofonic cu ocazia Crăciunului din anul sfânt 1950, dar deasupra căruia venerația din secolele următoare a dus la ridicarea celei mai monumentale biserici a creștinismului într-o succesiune minunată de lucrări. Deasupra mormântului apostolului Petru, indicat inițial printr-o simplă ediculă funerară, a fost edificată Basilica Paleocreștină Constantiniană, construită așadar la porunca împăratului Constantin cel Mare, împărat roman, între anii 306 și 337. Edificată parțial pe ruinele vechei arene a lui Caligula, loc destinat spectacolelor în Roma antică, cel mai faimos dintre acestea fiind Circus Maximus, arena a fost începută de Caligula în anul 37, tot el amplasând acolo un obelisc egiptean, aflat în prezent în piața Sfântul Petru. Arena avea să fie finalizată de împăratul Nero. Abandonată încă din secolul al II-lea după Hristos, zona a fost ocupată de morminte până când a devenit o mică necropolă din care făcea parte și cel mai faimos mormânt, cel al apostolului Petru. Împăratul Constantin a acoperit necropola cu pământ și a construit o bazilică cu dimensiuni enorme, 119 metri lungime, 63 de metri lățime și 37 de metri înălțime. Cu plan în cruce latină, bazilica avea 5 nave și un acoperiș înclinat, susținut de grinzi de lemn. Bazilica avea un corp longitudinal cu un transept care se termina cu o absidă. În partea din față se afla o amplă curte interioară având forma unui patrulater. Bazilica Constantiniană avea să supraviețuiască intactă timp de multe secole, până când, după 1000 de ani, pe la jumătatea secolului al XV-lea, un papă a decis să îmbrățișeze modernitatea. Ce-i drept, după un mileniu, edificiul se afla într-o stare critică, iar biserica avea nevoie de spații mai ample și mai potrivite, atât pentru cult, cât și pentru a exprima noua cultură a vremii. Jubileul din 1450, din timpul pontificatului papei Nicolo al V-lea, a scos în evidență toate limitele bazilicii paleocreștine edificată de împăratul Constantin. Limitele se refereau nu doar la spații, cât mai ales la aspectele structurale de rezistență. Însă, proiectul edificării unei noi bazilici a fost întrerupt odată cu moartea papei Nicolo al V-lea în 1455. A fost nevoie de mulți ani, până la pontificatul papei Iuliu al II-lea, pontif între anii 1503-1513, care a decis demolarea bazilicii paleocreștine, edificată de împăratul Constantin, pentru a face loc unei noi bazilici care să răspundă noilor exigențe și gusturi artistice ale vremii. Dar istoria Basilicii San Pietro este lungă și nu poate fi epuizată într-un singur episod. De aceea, în încheiere, v-aș propune mai curând descrierea Basilicii San Pietro făcută de Sfântul Ioan Bosco în cartea Vita di San Pietro, Principe degli Apostoli, Viața Sfântului Petru, Principele Apostolilor, publicată în 1857. Scrie Don Bosco: Biserica aceasta este împodobită cu cea mai rafinată marmură care se putea găsi. Dimensiunile și înălțimea ei ating un nivel care surprinde privirea celui care o contemplă. Pardoseala, pereții și tavanul boltit sunt atât de magistral decorate încât par să fi epuizat toate resursele artei. Cupola, care se înalță, ca să spunem așa, până la nori, este un compendiu al tuturor frumuseților picturii, sculpturii și arhitecturii. Sfera din vârf este din bronz aurit. Într-un cuvânt, totul este atât de frumos, atât de rar, atât de bine realizat, încât acest edificiu depășește orice se poate imagina în lume. Prinți, regi, monarhi și împărați au contribuit la decorarea acestei minunate biserici cu daruri extraordinare trimise la mormântul Sfântului Petru și adesea aduse chiar de ei din cele mai îndepărtate ținuturi de pe pământ, pentru a înfrumuseța locul de o unică splendoare unde se odihnesc rămășițele pământești ale unui pescar sărac, un om fără învățătură, fără bogății, a cărui avere consta într-o plasă de pescuit. Și aceasta a fost voia lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să înțeleagă cum Dumnezeu, în atotputernicia sa, îl ia pe cel mai mărunt om din lume și îl așează pe tronul glorios pentru a-i călăuzi poporul și, de asemenea, să înțeleagă cât de mult îi onorează pe slujitorii săi credincioși chiar și în această viață. Și pentru ca ei să aibă o idee despre gloria imensă rezervată în ceruri celor care trăiesc și mor în slujba sa divină. Și tot Sfântul Ioan Bosco ne îndeamnă să mulțumim din suflet bunătății divine pentru că ne-a făcut copii ai lui Petru și, întrucât el deține cheile împărăției cerurilor, să ne rugăm ca el să ne fie protector în nevoile noastre prezente și ca, în ultima zi a vieții noastre, să se învrednicească să ne deschidă poarta veșniciei binecuvântate. Am însoțit acest episod cu fragmente din coloana sonoră a filmului San Pietro, semnată și dirijată de compozitorul italian Monsignorul Marco Frisina.
1: Ați ascultat un podcast de Anca Martina Sciulimondi dedicat Bazilicii Sfântul Petru. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web. Încheiem, stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.